0: Enjoy. Laroko Live.
1: Svjetska firma Konto Records pristupaju k proizvodstvu novog projekta DOMS pod nazvanjem Sputnik.
2: Sputnik! Motherfuckers! Push your hands up! Push your hands up! I see you! Come on!